0: Washo wangena kanye umuntu ongakulibali ngokuthathe ngisho ngithi amen.
1: Amen.
0: Yebo baba.
1: Ngivuka ngiduduze nalabo abasemanzini. Shap shap etafleni.
0: Ubaba ushap shap etafleni ubeduduza bakwethu. Thank you babu wami.